אדישת לו מויותו את רחמני, מורן את רחמני, מורן חוסרחמני, מורן קבל תשמשתן וסלבותן ותרחמני. שוב חולוך אלוהן, שוב חולוך בונוין, שוב חולוך סמרן עולם, אמין. אבון בשמיו, נתקדש שמוך, תיתי מלכותוך, נהוי סביונוך, איכנו בשמיו ברעו, המנה לחמו סונקונן יומונו, ושבוק לאן חובין וחתוהין, איכנו דוף חנן שבקנו לחיובין, לא טענן נסיונו, אלו פסו מנבישו, מתו דילוכי מלכותו, חיילו תשפוחתו, לעולם עולמין, אמין.